uređaj, mobitele, fiskalne kase, Total TV, školski kancelarijski pribor, podrži materijal, tinte i toneri, i mnogobrojne druge usluge, sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15.